0: Проченець Ісус, відіть Якобом Зебедеї, ет Йоанним фратрем ейус, ет вокавіт ейус.
1: Ili autem statim relictis retibus et patre secuti sunt eum.